khani ku yile ku mi yingiseleni. Ah, mi yingisela swa kahle hi ri kwala ka xikukwana kwala. Mama a biyo mi yingiselaka hi ta mi yingisela until yi ku chaya inkomu.